0: postoji lista čekanja za volontere.
1: Why this?
0: Zašto? Zašto je tako?
1: This means the seva.
0: Jer to znači služenje, sevu.
1: Guruji spoke many times in his satsang.
0: Guruji je često u svojim satsanzima govorio.
1: Seva dharma. Dharma means the principle.
0: Dharma je princip.
1: Dharma means religion.
0: Dharma znači religiju.
1: Dharma means the obligation.
0: Dharma znači dužnost.
1: Dharma means what one accepts.
0: Dharma je nešto što neko prihvata.
1: One accepts in own life.
0: Nešto što se prihvata u vlastitom životu.
1: To come to the realization.
0: Da bi se stiglo do spoznaje.
1: There are many different techniques of yoga.
0: Postoje različite metode u jogi.
1: Raj yoga,
0: kao što su Raja,
1: Bhakti yoga, Gyan yoga,
0: Bhakti Gyan yoga,
1: Kriya yoga,
0: Kriya yoga,
1: Nad yoga, Mantra yoga, Dhyana yoga, many many.
0: Mnogo toga.
1: But what easier is karma yoga.
0: Ali karma yoga je najlakše.
1: And karma yoga means that one do their best to work for others.
0: Karma yoga znači da čovjek radi najbolje što može, a radi za druge.
1: Physically, intellectually,
0: fizički, intelektualno,
1: or the social,
0: ili društveno.
1: Everyone have different abilities.
0: Svako ima različite sposobnosti.
1: And according to that ability one is helping.
0: I čovjek pomaže u skladu sa svojim sposobnostima.
1: So socially means also politically.
0: Društveno znači i politički.
1: Or economically.
0: Ili ekonomski.
1: So there are many many ways to do the seva.
0: Na mnogo načina se može služiti, pomagati.
1: The aim is moksha.
0: Cilj je moksha.
1: That we would like to come out of the chain of rebirth and death.
0: Mi želimo da izađemo van ovog lanca rađanja i umiranja.
1: So Guruji used to say it often in his lectures.
0: Zato je Guruji često u svojim predavanjima govorio
1: that on the scale,
0: da na vagi,
1: they put one side moksha,
0: stave na jednu stranu mokšu,
1: and other side seva.
0: A na drugi tas stave
1: seva was more than the moksha.
0: I da je seva imala veću težinu od mokše.
1: So the God himself,
0: Bog sam,
1: from the Brahma lokas, from the moksha's loka,
0: iz Brahma loke, iz nivoa slobode,
1: he comes to this world.
0: On dolazi u ovaj svet.
1: To make seva.
0: Da služi.
1: There was 24 incarnation of God in now.
0: Do sada su postale 24 božanske inkarnacije.
1: The 24th one will be Kali avatar.
0: 24. bi trebalo da bude Kali avatar.
1: Which will be incarnating in this Kali Yuga.
0: Koji će se inkarnirati u ovoj Kali Yugi.
1: That time all political systems will change.
0: Tada će se izmeniti svi politički sistemi.
1: All these negative activities will change.
0: Sve negativne aktivnosti će prestati.
1: All this torturing the animals and this all will change.
0: Svo ovo mučenje životinja će prestati.
1: All these negative activities like wars will also end.
0: I ratovi će se okončati.
1: For the God, nothing is impossible.
0: Za Boga ništa nije nemoguće.
1: So it will change in such a way.
0: To će se izmeniti na takav način.
1: That suddenly the pious souls will get relaxed.
0: Tako da će ove fine duhovne duše se odmoriti.
1: They will realize the peace and happiness.
0: One će poznati, naći mir, sreću.
1: This planet will be cleaned.
0: Planeta će biti očišćena.
1: From all the negativities.
0: Očišćena od svake negativnosti.